Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi pamit wonten giaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Senin 29 Juni taun 2016. Dalu menika Irfan Permadi badhe pamit, matur nuwun ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kepturaken saged ngrencangi panjenengan sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.